papa kwai ka to he no kene wa ana beru ngata me yini tich kere yuti ko me na ti ginor ke kene me ti ko kuona me po beru meri ruota kwanya ko weng megi ena bin eka ite ko kede lwa ke po ya mwele eka te dok ping ino ba ni katu he no kede lwa ke ngam dun kuogo kede pa kede woro mbe nyingati na siyele ni Yesu Kristo Lordwa. Amen. Otino ba dika tini ni oba mitu lokerwa wikopa tieni duwar man jabuli ni ameo choa yene mucha enemi wano ngeo bukume jabuli joa pol ena mokero chingi ye choyo. Jabuli pira bong wenni mucha enemi wano ngeo enu tia kob ikobi kum duar duar ame yae bongu ba dong tini ni amitu ni wano nen ngeo ena wano beru ni wano miru noko chok kero ba na mitu beda chiegi kero ba dang pire tek matek dong tini ni ana mitu ni archukru chuny nga toro kuna kobu gede nga toro ni duar pire tek dang ber ber aro kai tie kere onyo ni the favor of God ila mono eno. So when you have the favor of God jambi worop water ber endu tiki toro amiru mi yini nuon kere duare wano neno jwa Paul ami ya pori yi Bible ti jwa Paul ame chocho kopi wa ni gini binu nuon duare bango ban pingo ti jami mogo ame ginu tiyo ame miu duare beru tie ame ame tuni iwinya danga ber

baba. En dong de yero mama ye pien mama mia chiel mama mia no kwon mama mia deng mama mia ngon. So ete biro neno ni mama chan biro kina me pira tek